Det var musik från Bugges Fyro och En sommardag. Så ska jag ta lite pausen. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgrens för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingande sommarspecial.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jag vill ha sommar het låten du fikk med deg der. Så ska vi till ett svensk dansband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller sig Callisto, eller kalte sig Callisto. Består av Anneli Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judet av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plata. Mulle kjenner en låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som...

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur och när bluesen kom till Sverige. Leif Gevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley. Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds. The Black Keys. Delta Cream. Featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band.